tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo Konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp, sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger i Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Begun.

Vi skal over til en legende i norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt på Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere. Og nesten prøvde mesten inn jazz. Så vær så god, Ebbesen Funk Ensemble.

Jensa på hospitalet, hvor de hvite sänger står. Håll en general en tale, mens kirkeklokkan slår.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag torsdag, og torsdag 8. oktober har det blitt også. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll@radiomodum.no. Starter med Mons Selmelöv her og melodien Fire in the Rain.

0: det betyr at Danseguiden er i gang den, og det er blitt torsdag 1. oktober. Men ja, vi får se om vi får kontakt med Arne Helge Jacobsen sånn etter hvert. Det er sånn det skal være da, det er direkte sending. Men mens vi prøver på det, så skal jeg passe på, ja, så skal jeg ta også prøve å spille en melodi som mens jeg venter på å få kontakt med Arne. Og så kan jeg jo spørre Arne da etter hvert om hvem er det som synger, Arne?
1: Her er en fin og koselig sangtekst om høsten og det gode livet på landet. Ram, dam.

0: det var melodien det, og ja, jeg vet ikke, men vi kan jo se om vi får kontakt med Arne. Hallo Arne!
1: Ja, hallo Vidar, jeg hører deg bare så vidt.
0: Ja, men du hører meg?
1: Ja, jeg skal prøve å lytte.
0: Ja, vi ønsker alle lytterne selvfølgelig hjertelig velkommen, enten de lytter på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik. For nå er det Danseguiden.
1: Ja, og da henger jeg meg på, ja, for det er jo jeg som styrer Danseguiden egentlig, men selv om jeg kommer litt sent på bordet.
0: Ja, men hørte du den første sangen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, nei, da var det litt dumt da, at jeg spilte den først. Og der ser det ut som at vi mistet kontakten med Arne. Ja. Så det vi gjør da, det er at jeg skal kontakte Arne, og så skal vi se om vi kan få han inn på telefon i stedet, og så skal vi ta det derifra. Men det var låta som het Høsten på landet, som dere hørte først. Og Arne, du får spise øra, for det var nemlig undertegnede som sang. Vi skal gå løs på den første låta vi med, som Arne har sendt meg. Og det er Unit 5, og så skal jeg få tak i Arne på telefon. Og så hører vi på Unit 5 og Storbyen. Storbyen.

0: Rikinga og gode gamle gubba, det Arne.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og det som litt morsomt at Rikinga, vet du,
0: ja.
1: Det navnet, det en humoristisk lokalt svar på den legendariske svenske dansemannen som heter Rikingerne.
0: Ja, selvfølgelig det.
1: Ja. Det et connect der.
0: Ja.
1: Og før medlemmene slo seg sammen med Dalla Rikinga, på slutten av 80-tallet da,
0: ja.
1: Så var det allerede erfarne gardede musikere i det norske musikkmiljøet. Flere av medlemmene har fortsatt strekker seg helt tilbake
0: til ja.
1: 1960-årene.
0: Akkurat.
1: Dansebandet Januari, har du kanskje hørt om i dag?
0: Nei, det må jeg ærlig innrømme at det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, så det et band som heter Outlaws.
0: Ja.
1: Og så har de backet til Tore Tove Karoline Knudsen.
0: Ja.
1: Du var vel litt mer sånn litt kompisangen, tenk jeg husker feil.
0: Ja.
1: Akkurat. Så vi kan jo høre en låt til med Rikinga.
0: Ja, det synes jeg vi skal koste på vårs.
1: Ja. Nå heter jo den før sola går ned, men når jeg ser ut også, så tror jeg faktisk sola går ned.
0: Vi hører på låta, Bjarne.
1: Ja, det gjør vi.

0: Ja.
1: Da har du så mye å velge etter, da har du ikke sjans til å gjette.
0: Nei, men hvis du hører melodien, så kanskje du klarer å gjette det.
1: Ja, men du, Vidar, jeg hører ikke melodien.
0: Nei, den, det er med Pet Shop Boys.
1: Ja, ok, ja.
0: Ja, og, ja, og Go West heter låta.
1: Ja, da hører vi på det.

0: det var Pet Shop Boys det, og Go West, Arne Hellen, en fin gammel låt der.
1: Ja, det var jo den vi hørte mye i sin tid, det.
0: Ja, det var det altså.
1: Ja, jeg mener at det var

0: Nei, gi blaffen i været, ja. Arctic Man var det, Arne.
1: Det typisk nordlendinger.
0: Ja, det typisk nordlendinger.
1: Ja. Arctic Man jo da et band som har reist landet fra rundt i nå i 5-10 år.
0: Ja.
1: Og det fred, danseglede og allsang.
0: Ja.
1: Og så har jeg finnet en låt til her med Arctic Man, for jeg leste akkurat her om dagen at de skal jo bygge ut svært den rakettutskytningsbasen på Andøya.
0: Ja.
1: De skal jo ha store raketter der også, og da har jeg finnet en låt, det som Arctic Man, som kanskje kan være en dedikasjon til... til den banen på Andøya, og den er ute reise til månen.

0: Det var Connie Francis det, med Torn Between Two Lovers. Så da har jeg fått med en lytter.
1: Hallo?
2: Ja, du, hei, det Ingvild Haugen.
1: Hei, Ingvild.
2: Ja, du svarer på det, Rasmus Montanus.
1: Ja.
2: Ja, det Ludvig Kolberg.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: Det det.
1: Ja da, har du...
2: Jeg har vel sett det, ja, ja. Men jeg husker det så lenge siden. Ja. Jeg husker liksom best Jeppe på Berget.
1: Ja, ikke sant, det jo den...
2: jo da.
1: Mest,
2: det komedier da, å skrive, vet du.
1: Ja, stemmer. Ja, det var jeg tenkte. Ja, hvordan står det til på, med deg da, på en torsdag?
2: Ja.
1: Det står bra til. Det står bra til, sier jeg på...
2: Hæ?
1: Det står bra til med deg i dag.
2: Ja, du, det skraper. Jeg har jo det sliter litt med høftet, så jeg får ikke så mye med det,
1: nei,
2: du sier.
1: Nei, nei, men det var riktig får... svar. Ja,
2: ja da, greit, den greit. Den. Ja,
1: ha, okay, ha det bra.
2: Ja, hei, hei.
1: Ha det.
0: Ja da, det var Ingeborg Haugene som visste at Ludvig Holberg altså som har skrivit komedien Erasmus Montanus. Så var det da spørsmålet om hvilken finger kalles slikkepott, hva heter plassen foran inngangen til stortingsbygninga, og hvilken by ble Thor Heyerdahl født. Kan vi jo gå ut med et par nye også, hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen? Hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen? Og hvor i verden produseres bilmerket Kia? Hvor i verden produseres bilmerket Kia? Det litt å svare på der, og da det å ringe til Ronny på 31 01 58 10. Så kan vi også slå et slag for vårt jubileumskrus også da, hvis det noen som ikke har fått det. Og nå det som sagt en av de siste dagene nå med det vi har som... Hvis det noen nye som ville ha fått det, så kan man da svare på en av konkurransene, så man sikret faktisk å vinne det kruset, som vi skal trekke om ja, cirka en halvtimmes tid. Nå skal vi føre litt ifra artisten som er neste ut. Det James Taylor som er neste ut her, og han har jo var vel mest på tilbake igjen til 70-tallet blant annet, men han har gitt ut flere låter også etter det, og vi skal høre på en av hans låter som heter Every Day.

Backstreet Boys fra USA. Låttitel I Want It That Way. Og så sa jeg før jeg satt på plata at det noe svensk her også. Ja da, det et svensk popskriverpar som har skrevet sangen, nemlig Max Martin og Andreas Karlsson. Plata den kom 12. april i 1999. En liten sving innom Danmark tenkte jeg kunne passe akkurat nå. Jeg skal spille en plate med Michael Learns to Rock, Eternal Flame.

tre ordentlig gamle plater har jeg liggende her nå. De fra 53, 54 og 55. Jeg skal begynne med den fra 54. Det med Elvis. Jeg har jo tatt mål av meg til å spille singlene han ga ut etter hvert som de kom. Og I dag så det en B-side som skal til pers. Det B-side på Good Rockin' Tonight. Og titlen på den I Don't Care If The Sun Don't Shine.

Sankt Olavs gate 5. Der får jeg tatt meg selv i nakken, for jeg vil opp på

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag torsdag, og torsdag 8. oktober har det blitt også. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. Starter med Mons Selmeløv her og melodien Fire in the Rain.

bare nå. Men fortsatt står jeg tro ved mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjøl deler bølgenes spor.